0: Де ж Міхай знайшоў прыпынак у свой летні адпачынак? Адкажу вам за Міхася, у пасёлку пры калгасе.
1: І мясцінка самавіта, там шумела морам жыта, а ячмень густы зялёны адбіваў усім паклоны. Ветру, сонцу, дробным пташкам і кузуркам, і букашкам.
0: Мілым деткам Насті, Стасю, ну і нашаму Міхасю. Для Міхася тут вигоди.
1: Тут сады і агароды, дзе цвітуць так пышна макі і дзіцячыя прысмакі. Морква, рэпа спакусная. Рэдка хто іх абмінае.
0: І Міхась не раз украдкам завітае гэтым градкам.
1: А якія тут пясочкі? Просто цешаць яны вочкі. І, здаецца, клічуць самі. Пагуляй, Міхаська, з намі. Ну як тут не пагуляць? Не пабегаць мінут пяць. Ды чаму не разгарнуцца? Ды ў пяску не скачануцца.
0: Бегаў тут Міхась, гуляў, ды з пясочкам размаўляў.
1: Не, цікавая мясцінка. Што ні крок, то ўсё навінка. І для вока, і для вуха. Ты глядзі сабе ды слухай, прыглядайся ды гуляй, а дзе трэба, памагай. Унь, ускрай сядзібы конь паўзе сталёвы, рэжа лусты скібы хлебу чэ асновы, поўніць шумам долы дужы дым клівы, ногі яго колы, дым заместа грывы. Вось які ён воін. Адгадайце ж, хто ён?

0: упала роса, гарачыня, хмаркі, як пух лебядзіны. Адпачывае далечыня, песціцца ў сонцы лядзіны, гудуць авадні, камары, прэюць між лесу балоты, у лесе глухмень, ціха ў бары, спяць над канавай чароты. Пад навісю дрэў, як баразна, легла далёка канава. Дзівота зірнеш і навізна, дужа Міхасю цікава.
1: Вунь, выварат корч, страшны такі, вусны, губы і вочы, а корань узнят замест рукі, нібы схапіць цябе хоча. Звісаюць імхі з хвой тых, як шоўк. Можа, чые-то бароды?
0: Углядаецца.
1: Ша! Там ці не воўк, ці не мядзведзь за калодай?
0: Міхась не адзін, ён і смяляк. Воўка біць палкай гатовы. І палку бярэ хлопец няўзнак, кій сукаваты, здаровы. Але і шчасце, збеглі звяры, заяц не высунуў носа, схаваўся і ліс дзесь у нары, даў бы Міхасім тут чосу. Раступіўся лес, ды ва ўсе бакі, а на пасеках, ух, прасторы які, а трава, трава, а кусты, кусты, а наокал хмызды густы, густы, а пад купінах каля пнёў лаб'я чырвань спелая тых суніц сям'я, нібы ўсыпана тут каралямі, і глядзяць яны кралі кралямі, сакавітыя, як налітыя, ды ўсе ладныя, ды панадныя, у паветры пах ад іх носіцца, сама ягада ў рот просіцца.

0: Агледзеўшы ўсе хвайнякі, грыбныя мясціны, груды, раўчавіны, ідуць у барок грыбнікі. Цікавае месца барок, таўшчэзныя хвоі стаяць у спакоі і ўвесь аздабляюць лясок. Навокала вольны прастор. І тут іх сямейка, сасняк самасейка, як шчотачка поверхі гор, і любіць міхаська барок, і хвою старую, што хлопца чаруе, і здзіўлены пестуе зрок. А ладная хвоя, ну варта засняць.
1: Не здолеюць трое станкоміль абняць.
0: Кара чарапіца, галіны шатры, руне ігліца, як жыта ў гары, на ёй спачывае бліскучы прамень, усмешка жывая, што дорыць ёй дзень. У кроплях расінак, як сонца зірне, мільёны іскрынак гараць на сасне. Калі ж замірае пад вечар абшар, на хвоі іграе пахрысты пажар. І ўсе яе шаты, і навязь галін, і комель шурпаты рисунок один. Позирая Михаська на хвою, на загнутые у кольцы суки, у природы свои мастаки, на шатер над его головою, и цікава.
1: Суки и галины больше развиты с одной стороны.
0: Любить солнце, видать, и яны к поўдню тягнуцца з гэтай прычыны. Тут Міхась адпачывае, ды любуецца барком, хвоей і баравіком, што рэкордным называе, і на белым сеўшы моху лічыць ён баравікі.
1: Штук за сто! Трафей які!
0: Ды цілкуецца патроху. А як прыйдзе ён дадому, ды на сена ляжа спаць, лес уявіцца малому, а ўваччу грыбы стаяць.

твердой. Правда, як завсёды на бакулі Янеля. Але ж гэты хлопчык мой сын, моё дзіця. Ён не падобны ні на мяне, ні на свайго бацьку. І я не магу ні ў чым адмовіць яму. Як цяжка будзе жыць табе на гэтым свеце. Сын мой.

0: Гэта адзінае месца, дзе мне спакойна. Тут ціха, але здаецца, што кожная з гэтых старажытных кніг размаўляе са мною, расказвае пра мінулае маіх продкаў. А гэта вялізная карціна, дзе намаляваны карабель на грэбені хвалі ў апошні момант узлёту. І капітан на палубе. Куды ён глядзіць? Што бачыш ты, капітан? Чалавека за бортам? А можа, выратавальную лодку ў далечыні? Што бачыш? Адкажы.
1: Я блукаю па марах, акіянах у пошуках шчасця. У пошуках таго сонечнага зайчыка, што скакаў у мяне на руцэ, калі я быў яшчэ зусім маленькім. Небяспека, рызыка, святло далёкай краіны, цудоўная невядомасць, безмежная разнастайнасць жыцця. Між тым, калі высока ў небе, то паўднёвы крыж, а то мядзведзіца. Пойдзем разам, Артур. Пойдзем разам.
2: Ну вось. Слухай, тата, слухай. На беразе ручая, там далёка, сядзіць чараўнік. І ён сказаў мне: я вырасту і прыйдзе час, да нашага берага прыплыве карабель з пунцовымі ветразямі, а на ім будзе капітан. Ён прыплыве па мяне.
3: Ага. Па ўсіх прыкметах ніхто іншы быў, як чараўнік. Хацеў бы я на яго паглядзець. Але ты, Асоль, калі зноў пойдзеш у горад, нікуды не збочвай. У лесе заблудзіць лёгка. Ну, а цяпер давай сядзем ось тут, у цяні, пад плотам. І трохі адпачнем.
2: О. Ты як думаеш? Прыйдзе чароўны карабель па мяне?
3: Прыйдзе. Калі табе сказалі, значыць, так яно і будзе. Спі, Асоль. Спі.
2: Карабель з пунцовымі ветразямі. На ім будзе капітан. Ён працягне да мяне рукі і скажа: прывітай.
3: Вырасце, забудзе. А пакуль не варта пазбаўляць яе такой цацкі. Шмат давядзецца ў жыцці пабачыць сябе не пунцовых, а брудных і драпежных ветразаў, здалёк прыгожых і блакітных, зблізку падраных і нахабных. Дарожны чалавек пажартаваў з маёй дзяўчынкі. Ну што ж, дасціпны жарт, добры жарт. Глядзі, як соладка спіць.

0: Що ти не? Як моцно спить яна? Гета долонька. Така бездопоможна.
1: Капітан! Де ви?
0: Тихо. Тихо, Летіка, тихо. Погляди на яе. Што прыгожае?
2: Дзівоснае мастацкае палатно.
0: Тішэй, тішэй, Летіка. Пойдзем адсюль. Але спачатку я надзену ёй на палец вось гэты пярсцёнак.
2: Тихо, тихо, тихо. Капітан, чаго вы смяецеся?
0: Паглядзі. Сонечны зайчык скокнуў на яе далоньку.
2: Ага.
0: Пойдзем.
2: Пойдзем, капітан.
0: Пойдзем адгэтуль.

Який дивосний сон. Сонце вже так високе. Але що це? Откуль узявся гэты прыгожий перстёнок? Чий гэта жарт? А може я сплю яшчэ? Може знайшла і забыла? А може... Може... Гэта непазбежнае...

0: Вы господаршынка и, конечно, ведаете у каперни усіх жыхароў. Меня цікавіць имя молодой девчины у сукенцы с ружовыми кветочками. Русявой и невысокой, во взросте от 17 до 20. Я сустрел ее неподалек от гэтуль. Яке имя?
1: Хвилиночку. Это, видать, корабельная соль.
2: Так, так. Больше нема кому быть. Я на варятка.
0: Вось як. Так, так. Як же гэта здарылася?
1: Ну, коли так, так будьте ласкавы послухать. Хвилиночку.
2: Гадоў, видать, 7 назад. Гаворыць, пришел сюды некі чараўнік, ці што. Ну, а соль яго сустрэла у лесе. Дык той возьми і скажы, што, маўляў, прыйдзе час, і па яе прыплыве карабель з пунсовымі ветразямі, а на ім прыгожы капітан. Ну, з той самай пары яна, так-так, яна, значыцца, і чокнулася, ну, здурняла адным словом. Усё чакае той карабель таго капітана, амаль кожную раніцу бегае на бераг і углядаецца ў далячы.
1: Вось таму пан і прозвалі яе карабельная асоль.
0: Вось у чым справа.
1: Менавіта так. А яшчэ магу дадаць, што яе бацька сапраўдны шыбенік. Так, ён утапіў майго татку, нібы кошку, даруй мне Божа. Ён дрэнь, а не чалавек.
0: Больш вы нічога не можаце дадаць.
1: Я? Так я ж казаў вам, што бацька яе мерзотнік. Праз яго я, ваша міласць, яшчэ дзіцяткам сіратой стаў.
3: Ты брэшаш! Шановны пан! Хін Мэверс брэша!
4: А ты, цішэй!
3: Яго бацька так сам брахаў. Брахала и мати.
4: Хинменерс.
3: Такая порода. А соль.

0: А вось яшчэ шоўк чысты, як пунцовая ранішняя хваля, поўны высакароднай весялосці. У ім няма змяшаных адценняў агню, пялёсткаў мака, фіялетавых або ліловых намёкаў. Ён нырдзее, як усмешка, як чароўны водбліск душэўнай узрушанасці, як...
1: Даволі. Гэты шоўк я бяру.
0: Увесь скрутак?
1: Больш.
0: Больш? У такім разе, колькі ж метраў?
1: 2000 метраў. Але не больш, як 2000 метраў.
0: Дзве тысячы метраў? Прашу вас сесці, капітан. Прашу вас. Ці не жадаеце паглядзець, капітан, узоры новых тканін? Не? Ну, як ваша ласка. Ось, калі ласка, запалкі. Вось тытунь.
1: Вось чэк. Тут хопіць?
0: Дзякую, капітан. Цудоўны, найлепшы шоўк. Толькі ў мяне, капітан, вы можаце знайсці такі. Толькі ў мяне.